0: तुम्ही ऐकोना सात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचेनी. आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमका समेस्तांक मोगासो स्वागत.
1: मुकलो मोगासो उलोवप आसा मिकमॅक्सच्या साहित्याचेर प्रपत्र आनी हांगासर मुगोचो उलोवप मंडन करूंक हांव आनी एका व्यक्तीक तुमचे हुजीर फुडें आपोवंक आशेतां. त्या फुडें तांची परिचय तुमचे हुजीर गुंडायन दवरूंक आशेतां. संकळ मैन्याळाचो स्थापक संपादक ते जावन आसात. प्रख्यात साहिती आनी पत्रकर्त म्हणजे स्टिफन एरल मास्करेनास म्हळ्या नांवान आमी तांकां सर्ता वळखां नांव जाल्यार हेमाचार्य म्हळ्या नांवान मोगान वळखात हांव. मुळान किन्नीगोळीचे दायजी वर्ल्ड आपत्याळ्याचो संपादक जावनी ते वावुरल्यात. आपलेच उज्वल प्रकाशन सुरवातून सबार पुस्तकां तांणी प्रगटल्यांत. तांची बरपां वेगवेगळ्या कोंकणी कन्नडा इंग्लीश नेमाळ्यांनी फायस जाल्यांत. हेमाचार्यान गांवांत तशें परगांवांत सबार नाटकांत दिग्दर्शन केल्लें आसा, नटन केलां. दाई जिदुबाई संघटनाचो स्थापक संदो आनी पुर्वेलो अध्यक्ष जावन आसा. दाईजी रंग मंदिराचो स्थापक हांणी बरयल्ले जीवन सपना बाय हेमाचार्याच्यो मोटव्यो कथा जावन आसात. एकलो एक सुरो सुरवाती आनी सबार आसात. तसो दुसरो छापो देखले आमची मती आमची मनशां पुस्तक प्रगट जाल्यात. हाचे पैकी तांणी खानाडी भाशेतावन तर्जन केल्ले पुस्तक एकलो एक सुरो हाका कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीची प्रशस्ती लाभली आसा. हेमाचार्य सर प्रस्तुत तांचो जल्मगांव किन्नीगोळीच्या कोयलांत आपल्या पुताच्या नांवार स्थापन केल्ल्या इयान केज फाउंडेशना मारेपांत समाजसेवा करन आसा. हांव तांच्या अभिमानी पैकी एकलो घंटेची तोर नाटक म्हज्या जिवितांत आनी तांणी ताचें प्रदर्शन उंचतें माडटाचें जावन आसलें. प्रत्येक जावन मादक वखदांत आनी अमाल पिवण्या बळी जाल्ल्या युवा जनांक पुनर्वस्ते सवलते दिवन आसा आनी ते मिकमॅक्साचे भोव लक्षिले इश्ट आनी ताचे तशेंच ताच्या कुटुंबाचे हितचिंतक जावन आसून आतां ते आमचे सवें मिकमॅक्साच्या साहित्या विशीं उलयतले. हेमाचार्य सर मोकलो वेळ तुमकां सोंद दिता आसतना मानेस्त स्टिफन मास्करेनस आपले आमच्या तुमच्या सगळ्यांच्या मोगा आसो हेमाचार्य सर हांगा सर मिकमॅक्साच्या साहित्याची झळक आमावचेर दवरतात.
2: हांव जाणा उलोवण आयकोचो वेळ न्ही. हांगा सर संगीत आमी तयारय केल्या मिकमॅक्साच्या संगीताची. ताजी उंचल्या पैकी उंचली पदां आमी हांगा सर सजयल्यांत. आमचो संजय रॉड्रिगीस हांगा सर आयतो जाला. ताच्या पयलें एक दोन उतरां हांव मिक्की विशयंत उलोवंक मिकमॅक्सा विशयंत उलोवंक हांव आशेतां. कित्याक ताका हांव मुस्त वर्सां जावन वळखतालो. कित्याक वळखतालो कसो वळखतालो तें त्या विशयी सांगता हांव. आनीक चड लांबयना हांव मोटव्यान करता. कित्याक जुलियट बायन उलयल्यांतल्यान जाता इतलें उणें करूंक पळयता हांव. दोन फुटी सांगचें नाका म्हूण भोगता म्हाका. कोंकणी भाशे विशयंत आत्तांच फादर प्रशांत मारतान सांगलें. कोंकणी भास एक सोबीत स्वादीक आनी स्वतंत्र भास म्हणून म्हणली गजाल तुमी वपतात म्हणून हांव चिंतां. ह्या भाशेक दुदाची आनी मोवाची भास म्हणून वर्णयल्लें आसा खंय. हांव ह्या भाशेची सोबाय वर्णूंक येवना हांगासर. कित्याक कोंकणी भाशे शिवाय हेर भासांनी वावरूंक आनी बरोवंक म्हाका संदर्भ लाभला. कित्याक दुसऱ्या भासांनी हांवें बरयलां. त्याच वेळार म्हाका मायकल मॅक्सिम डिसोजा म्हणल्या नांवाच्या तरणाट्याची युवकाची ओळख जाल्ली मुस्त वर्सां आदी. त्या वेळार तो मिकमॅक्स म्हणली गजाल हांव नेणा. त्या तेंपार कन्नडा भाशेंत वावर करचे थोडेच पत्रकार आसले आमच्या समाजेंत. त्या दिसांनी मिकमॅक्स आसलो सगळ्यांनी वळखोचो. तो नवभारता पत्रांत आसलो. सगळ्यांनी वळखोचे पत्र ते दाळ उदळणी नातली नवभारत आसले. आनी हांव कोणीय वळखनातलेल्या नव प्रजाप्रभुत्व म्हळ्या पत्रांत वावर करनासलो. प्रजाप्रभुत्व मंगळूरच्या भायर वाचताले. मंगळुरांत बारीक उणे वाचपी आसले. पूण एकामेका थंय अभिमान पावच्या की चड आमी एकामेकाच्या मोसरान आसले हांव. कित्याक म्हणून मागीर सांगता हांव. पूण हांवें आज उलोवंक हांवें औचित्य म्हणल्या भशेन म्हाका पिंटोन सांगलें की ताजे विशयी दोन शब्द उलय म्हणून. कित्याक तो अव्वल मनीस सांगता हांव. तो आत्व साहित्य तो किंचन म्हणून ताणें वावर केला त्या विशयान जुलियट बायान तुमकां सांगलां. त्या विशयान हांव परत त्या सांगूंक वचना. एक मात्र ताणें सांगूं ना ते कोंकणी भाशेचो एक मुखेली आसलो तो एरिक ओझोरियो अध्यक्ष जावन आसतना साहित्य अकादेमीचो ताजो संदो आसलो तो. आनीक आमची कोंकणी भास इस्कोलांनी आयच्छीक भास तिसरी भास जावन शिकयचे म्हणून विचार केल्ल्या समितींत तो संदो आसलो. तशें जाल्ल्यान तो एक मुखंड जावन आसलो म्हूण चिंता. आनी फांकी वंत बोटलेर आसलो. बटलेर आसलो म्हणून सांगले म्हणल्यार म्हाका दिसता बापायची ताका गूण आयिल्ले बापाय हॉटेल चलयतालो आनीक म्हाका दिसता त्या विशयान हांव मागीर सांगता म्हज्या कोंकणी साहित्याच्या जिणयेंत म्हाका भेटलेले ते एक दिग्गज पत्रकार एक सीजीएस आज तो सरकार राजांत जिवन आसा दुसरो मिकमॅक्स तोय सरकार राजांत आसा म्हण चिंता हांव आनी तिसरो आसा म्हज्या मुखार बसून आसचो ऑस्टीन डिसोझा प्रभू आनी आतां तो 350 पानांच्यागी चड पानांचें पत्र पायस करता तुमी सदांय वाचतात हांव चिंता हरी एका हप्त्यांत 350 पानां तुमी चिंतया त्या विशयान हांव कांय चड उलोवंक वचना त्या तेंपार आमकां मस्त मोसर आसलो म्हूण सांगलें हांवें तुमकां आमकां दोगांय मस्त मोसर आसलो कित्याक म्हळ्यार एक पूण ताजी तितली आमकां एकामेकाची गरज आसली कित्याक म्हळ्यार आमी कन्नडान बरयताना आमी कन्नडाचे चेडे न्ही देखून कन्नडान बरोवंक शकचे नात म्हणून आमकां सांगताले आतां पळोवंक गेल्यार कन्नडांत आमच्या प्रशांत मार्तान व्हडलो एक ग्रंथच बरयला पूण कन्नडांत त्या वेळार तशी गजल नासली गजल वेगळीच आसली आनी त्या वेळार झुजोवंक सांगाता झुजोवंक आमकां सांगाता गरज आसली मिकमॅक्साची कित्याक म्हळ्यार कन्नडान तो वावुरतालो आनी तितलेंच न्ही आमकां आनी एका संगती विशयान कन्नडांत कन्नडाच्या लोकांक खबर दिवंक आसली कित्याक म्हळ्यार आमचो फादर पिटर नोरोन्ना कॅविंडीश पाद्रा म्हणटा ताका आमी तो काटी पडलांत एक नवीत क्रशी करनासलो कॅविंडीश गडायांची तांकां सगळ्यांक हस्तांतर केल्ले हस्तांतर केल्ले त्या खातीर तांकां एक जिणेची एक रीत शिकयचे म्हणून ताजे विशयन तो मस्तू खुद्द फोंड काडटना आमी पळयलां पूण ताजो न्ही कॅविंडीश गडायांचो ताजे उपरांत आमचो आनी एकलो पाद्रा पावलो फादर जे पी तावरो तो मुक्का वेलफेअर सोसायटी कर्न क्रिस्तांवच्या की चड मोगरांक लोन दितालो त्या खातीर ताका मस्तू आयको मेळ्ळें तें दुसरी गजल मोगरांक कित्याक दिता क्रिस्तांव कित्याक दिना हे म्हणून पाद्री न्हू आमच्या पाद्र्या पांगडा जाता तशें सगळ्यांक मोग करताना आमकां थोडे फावटी राग येता तशें तांच्या दोगां विशयन कन्नडान कित्याक बरोवन जो म्हणून आमी दोगांनी आलोचन केली आलोचन कर्न आलोचन ती सुपाळ झाली दोगांची आमी इंटरव्यू केली आनी कन्नडा पत्रांचेर घाले नव भारताचेर घाले प्रजाप्रभुत्वाचेर घाले त्या वरी तांकां कांय लाभ जालो म्हणून हांव चिंतना पूण एक येज्याक लोकां खातीर कितलो वावर करता म्हणले हांगासर तुमी समजून काडून घेवयात ताजे उपरांत थोड्यो संगती आमच्या जिणयेन घडल्यो त्यो सांगूंक जाय म्हण म्हाका भोगता कित्याक म्हळ्यार आमी मिकमॅक्साक कूक लाडी म्हणटाले कूक लाडी म्हळ्यार काले म्हणटा ताका इंग्लिशांत आनी तरी म्हणटात कूक लाडी तुमी खबर काड्या तुमी कन्नडा शिकतात न्ही कोंकणी शिकतात न्ही तुमी सोदून काडा कूक लाडी म्हळ्यार कितें म्हणून एक फटी अशें घडलें म्हाका म्हणालो किशोर कुमार यो रावला म्हणून आतां जुलियट बायन सांगलें ताजे शिवाय ताणें मस्तू जाणांची परिचय बरयल्या तांचें नांव हांव परत्या काडना परत्या रिपिटेशन जाता देखून सांगना पूण किशोर कुमारा विशयी तिणें सांगलें किशोर कुमारची ताणें इंटरव्यू काणी गेल्ली म्हणून पूण काणी योग्य कारण आसा आमी दोगांनी असो येचें म्हण चिंतलें किशोर कुमार जाणा डिप्रेशनांत आसा ताजी बायल सरली आनीक डिप्रेशनांत आसुल्लो देखून आमी सांगता वचून ताजी इंटरव्यू काणीची म्हणटाना हांव किन्नी गुळी जावन येजे म्हाका आतां कोणें सांगलें म्हाका वळखर दिताना किन्नी गुळी जावन येजे म्हणून हांव तितले भितर हो इंटरव्यू काणी जाले आजी तो म्हणालो एकाच जर्नलिस्टाक ताणें आपयल्लें हांव काण आयला म्हणून आनी ती इतली सोबीत इंटरव्यू हांवें जाल्या काणयेच्या भशेन नासली ती कित्याक म्हळ्यार तो डिप्रेशन आसलो मनीस तोंड सुटनासलें ताजें तोंड पूण ताज्या काळजाक हात घालून हाणें थोडे विशय भायर काडल्यात आनी इतलें भायर काडलां की लव एफेर चलता म्हणून खबर काडल्या दुसऱ्या खंयच्याय पेपरांचेर ते त्या विशयन येवंक ना तो किशोर कुमाराचे लव एफेर लिना चंदवर कराडे चलताले आनी ताजेय जिणयेंत असलीच परिस्थिती उदेल्ली आनी दोगांय ती मोगार पडली आनी त्या विशयंत मिकमॅक्सान ती खबर काडून बरयलें तें म्हाका आजुनूय उगडास जाता म्हाका म्हणालो इंटरव्यू जाली आनी तुका परतें वचनाका तो गेलो मॅड्रास गेलो म्हणून जालें गे हे उडास दवरचे आमच्या पत्रिकाचे मस्त बसल्यात हांगा मुखार कोणाक पातये नाकात कित्याक म्हळ्यार तुमी हेच्या पयले दुसरो येता ती इंटरव्यू काडून घेता देखून सांगनाकात हांव फाल्यां येता म्हाजी किशोर कुमाराची इंटरव्यू काडून येता म्हणून सांगनाकात सांगूंक वसोंक आसाय तुमकां कांय करूंक आसाय गुपीत तो आसा कर फिनीश करा हे हांव मिकमॅक्सात हांव शिकल्लो ताजे उपरांत हांवें मस्तू संगीताचे विशयंत कन्नडा बरोवपी जावन कन्नडा ताजी लेखनां हांवें मस्तू वाचल्यांत सडताव ताजी संदर्शनां काण गेली लेखनां हांवें वाचल्यांत म्हाका काळोखांत दवर न्हू ताणें किशोर कुमाराचें तें संदर्शन घेतिल्लें अप्रतीम संदर्शन ते तुमकां हांव जर गरज आसा जाल्यार म्हाका तुमी बरया, हांव तुमकां धाडटा. hemacharya@thyjewel.com हाचेर घालया, हांव घालतां धाडटां तुमकां. आनी ताजे उपरांत एकरांतपी जावन तेंच्यान तुमकां सांगलें हांवें, तो एम सी जावन आसलो त्या विशयान जुलियट बायन सांगलें, विल्फ्रेड बसाची 25 हांव जिंदा नायटां ताणें सोलोन येल्ली. आनीक पूण हाज्या व्यतिरिक्त तो एक मोगाळी मैपासी मनीस, मैपासी मोगाळी मनीस कित्याक सांगता, हांवी गलपाक आयला म्हणून खबर मेळ्ळ्या कुडले. तो एअर इंडियाच्या ताज्या ओमान एविएशन ओमान एजन्सीस युनायटेड एजन्सीत कामाक आसलो, तो एअर इंडियाचे तांची एजन्सी आसली. थंय जावन म्हाका येवन सीब एअरपोर्टांत म्हाका पिकअप करून मस्कटाच्या आनी एका पंतरराष्ट्रीय मट्रा म्हळ्यार मस्कटच्या आनी एक पयसलो गांव, थंयसर ताणें म्हाका पायले ताज्या घरा. आनी बॉसाक कितें सांगले, बॉसा पुटी मारल्यो, हांव एका क्लायंटाक मेळोंक येता म्हणून. आनी तसलो मनीस म्हाकाच न्ही, म्हज्या बायली की ताका दोनूच फ्लायटां आसलीं, एक सकाळीं एक सांजेर. सकाळीं फ्लायट इंडिया जावन येताल्यांक, सांजेर वेताल्यांक आमच्या सलाला वसोंक. आनी म्हज्या बायलेक हरी एपटी तो पिकअप करतालो आनी सांजेर पायतालो. अशें ताजेर म्हाका मस्तू कितें म्हणटा तुका रूण आसा तें म्हाका सांगूंक मस्तू आशा भोगता. म्हाका दिसता हो एक अवकाश म्हाका दिल्ल्या खातीर हांव सेंट अलोशियस कॉलेजीक निजाय की रुणी जावन आसा. तितलेंच न्ही, एक विशय हांव सांगूंक जाय, हांवें चड बरयलां वयी पूण हांव चड वाचूंक वचना. थोडे संगती ताजे विशयांत आसुल्ल्यो म्हाका सांगूंक जाय. सोती ताका मास्काटांत ताणें मस्तू नाटक चलोवन येले, मस्तू नाटक. त्या पैकी दोन तीन नाटकाच्या विशयान हांव तुमकां सांगता. एक नाटक सोबाय खासदाराची, तुमी कितल्या जाणांनी त्या नाटकाच्या विशयान आयकलां म्हणून गुत्त ना म्हाका. गोंयच्या आनी मंगळूरच्या खासदारांनी कसली फरक आसा, कसले कितें तफावत आसा तें कळटा. गोंयचो आमचो कोडियाळचो तरणाटो गोंयच्या चेडवाच्या मोगार पडटा, आनी केदाळ खंय मोगार पडटा, इगर्जीच्या घरच्या आमच्या दानकसच्या बांयच्या काठ्याचेर दोगांचो मोग जाता. आतां वडवल पाद्रापान सांगले एक ल्हानशी यांकी विंसून मोगार पडचें आसता. हांगासर तूं तूं ब्रश्टान ब्रश करून तशें मोगार पडली ती. पूण त्या नाटकांत, नाटकाची सोबाय पळया, नाटकांत 150 जण संगीतकारां आतां हांगासर आसात मुस्त जाण, तशेंच 150 जण आनी आपोलिनारी डिसोजा म्हाका दिसता अमेरिका जावन पळोवन आसा म्हाका, हांव ताजे विशीं उलोवन आसा. आपोलिनारी डिसोजान संगीत दिल्लें त्या सांजेर, आनीक तो नाटक इतलो बरो जालो सोबाय काजाराची म्हणून. आनी ताजे उपरांत एक नाटक मिकमॅक्सान सदर केल्लो आगोस्तीन खंय आसा म्हणून. हो आगोस्तीन नाटक, आगोस्तीन खंय आसा नाटक चलयताना मस्कटांत ताणें आपयल्यार प्रॅक्टिसाक येनासले जण, कित्याक हो टायमाचेर येना म्हणून येनासले. मागीर देखून म्हाका ताणें तूं तें कशें ये सायबा नातल्यार ते येनात प्रॅक्टिसाक येनात म्हणून हांव येवन प्रॅक्टीस करचें आसुल्लें. पूण हांवें प्रॅक्टिसाक येवचें या ताका दिग्दर्शन हात घालचो सहकार दिवचें इम्पॉर्टंट न्ही, पूण ताजें बरें म्हणून ताका सन्मान केलो इगर्जीच्यांनी, MCCPच्यांनी सन्मान केलो. आनी त्या दाळा तो म्हणालो हो सन्मान म्हाका फावो न्ही, म्हज्या की चड हेमाचार्या वावुरला, हेमाचार्याक हो सन्मान फावो जाता म्हणून सांगुल्लो पयलो मनीस. हांव चिंता हांव येवन खंय 18 वर्सां जालीं इंडियांत, म्हाका कोणेंय तितले व्हडल्या विशयांत म्हज्या विशयान कांय सांगिल्लें म्हाका गुत्त ना. पूण ताणें त्या दिसा सांगिल्लें की हांव जिणीभर उडास दवरतलो. ताजे उपरांत ताजो नाटक सोर बाबा सोर फाटीं पळय नाका हे नाटक जल्मल्ले उपरांत तो मस्कट सोडून आयल्या उपरांत म्हाका दिसता आतांच जुलियट बायन सांगलें पयशे सकट न्ही मनशाक साहित्याच्या जिणयेर जे कोण चलतात तांकां तें बारी गरजेचें. त्या विशयांत तो चड चिंतालो. ताका हांवें सांगलें राव सायबा थोडे तेंप मस्कट राव तुका हांगा बरें कित्या इतलें बरें काम आसा एअर इंडियाचें, ओमान एजन्सींत युनायटेड एजन्सींत काम आसा बरें म्हणल्यार. तो कितें म्हणालो काम म्हाका सद्दांय करियेत पूण म्हज्या भशेन नाटक बरयताले कोणी आसात गे कोंकणींत तें सत गजल. ताजे विशयान नाटक बरयताले नात, ताजे विशयान पदां बरयताले आसात ना म्हणून ना. आमचो विल्फ्रिंबस आसा, एरीक आसा, मुसरण आसात संगीत येताले. पूण ताज्या मिकमॅक्स एक अत्वस्व व्यक्ती अव्वल व्यक्ती ताजे विशयान म्हाका उलोवंक ही वेदी दिल्ल्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा आनीक हांव भोवशा इतल्यार संपयतां. चड लांब उलोवंक वचना कित्याक म्हळ्यार तुमकां संगीत रखता हांगासर ताजे मिक्कीचे संगीत रखता देखून तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणून आमचे आदले दीस आदींच ते फाटींत उरोवन दिच म्हणून सांगून मुखार या आमी म्हूण सांगून ही दोन उतरां अखेर करता. देव बरें करूं.
1: देव बरें करूं. मनेस्त स्टिफन मास्क्रीनस आमच्या मुगाच्या हिमाचेर आसत आनी बऱ्यांतले बऱ्या रितीन मिकमॅक्साच्या साहित्य वयर आमकां गुंडायाची नदर थंयसर दवरच्या बरें केलां. तर मोकले सगळे कार्य मुगाचे न्हू हास्याच्या सगोराक तूं आमकां व्हरून पावयतलो चिंतनाच्या ल्हानांनी आमकां थलयतलो ग्रेस्त कोंकणी उतरांनी आमकां आज जुंपय काडतलो तो ससा कोंकणींतलो एक उंचलो कार्यनिर्वाहक संगतस साहित्य क्षेत्रांतले एक वरते मोते मानेस्त टायटस नरोन्ना तकोडे हांकां हांव मुखले कार्य सोन दिता.
3: संजू बाबाचे म्युजीक पळयतना देगेन तो नेवचेंगे वयर तन देव नेवचेंगे अशें चिंतलां हांवें. आज मिकमॅक्साची 10 पदां हांव तुमच्या मुखार सादर जातात. मिकमॅक्सान मस्तू कांय पदां घडूनात इल्लीशीं पदां पूण ती सगळीं मास्टर पीस. सडाव तशें आसता आमी 100 पदां गुंता गायता आनी लोकां मेरेन पावयता आनी तांतल्या तातूंत कांय थोडी पदां ते लोकांच्या काळजांत रिकतात पूण मिकमॅक्साची पदां ती मस्तूत चड नात उणी पदां पूण एकाच्या की एक मनशाच्या काळजांत आनी मनांत ती रावल्यात. आज ही 10 पदां आनी मिकमॅक्साच्या जिविताचेर एक ल्हान भोंवडी आनी एक दिस्त अशी आमी घालून पळयली. ही पदां तुमच्या मुखार पावयता पावयतना मुखलो एक घंटो तुमी ताच्या त्या मोगाच्या जर्नींत त्या सगळ्या संबंदांतल्यान पाशार जातल्यात अशें म्हाका दिसता. ताचें पयलें पद आसा तें गांवक हाय रे मोग म्हळ्यार हें पद गांवक येता. वाल्टर डिसोजा तो मिकमॅक्साचो भाव. मिकमॅक्साचो भाव सुमार वर्सां पयलीं तो म्हज्या वळखीचो. व्हिडियो कॉन कंपनीन काम करतना मेरीबायच्या हॉटेलांत आमी सांगता जेवताल्या त्या वेळार तीन तियात्र म्हणलो मिकमॅक्साचो बूक आमच्या ऑफिसांत आमी तयार करताला तो टायप करचे मागीर ताचें प्रिंटिंगाचें काम सगळें आमी केलें. ते दोगी जण म्हजे सांगता सांगता इश्ट जाले आनी मिकमॅक्साचें पयलें पद गावक वॉल्टर येताना वॉल्टरेक बरो गावपी अशी म्हाका ताची खबर नासली आनी तो पयलें पद तुमच्या मुखार पावय पाशार करतना या तुमच्या कानार पावयतना तुमकां एक मिकमॅक्साच्या पदाची झळक जाताली आनी आतां त्या पयल्या पदाक संजू बाबाच्या सगळ्या टिमाच्या तर्फेन म्युजीक दिताना ताका हांव मुखार आपयतां आनी हें पद तुमच्या मुखार पयलें सादर जाता. हाय रे मोग म्हळ्यार वॉल्टर डिसोजा.

0: ஆய் முகுமுள போசுகி.
1: लागी आसतना फिकीर नातले चेडू पयस जाल्ल्यान हरियक आपदानी दिसता. लागी आसतना फिकीर नातले चेडू पयस जाल्ल्यान हरियक आपदानी दिसता. देखून बिस्ता हरियका आदेवसाक एक संगीत आसता. आनी आतां आमी अनेक पद मिकमेक्साचे तुमच्या मुखार पावयता. त्या पदाचें नांव आसा तुजे ते सोबीत दोन दोळे. म्हाका दिसता हें पद कोणें पुरो आयकलां तें सगळें ताणें मोगार पडलां. चेडवाचे मनांत पितूर काणगोन थोड्या वेळाक तरी बसल्यात. ह्या पदाक ताचीच म्हणली एक गुंडाय आसा. ह्या पदाक इतले सोबीत उतरां मिकमॅक्सान कशीं बरयलीं अशें हांवें सोबारपटी चिंतिल्लें आसा. ताच्या की चड त्या पदाचो ताळो, ताका बसयलें संगीत आनी ताका बसयलो ताळो आसा तो हर एका मनशाच्या मनांत रिगता. हें पद गावं की आमच्या मदें येता प्रकाश डिसोजा बजपेचो. एरिका सांगत आसतना, बाब एरिको जर सांगत आसतना तो पदां गायतना ताणें केदाळाय प्रकाशाक सांगचें आसलें, पक्कू तूं ओगोयेच बसून पदां म्हणटाय, तुवें इल्लें हालयचें रे म्हणून. पूण सडाव जावन पक्कू पदां म्हणटना चड हालना, पूण तो पदां म्हणटना मुखार बसलेल्यांक हालयता. तशेंली ताच्या पदांची तांक आसता. आनी हें पद ताका तेकीत प्रकाशाचो ताळो आनी ताका तेकीत ताका बरयलें संगीत हे सगळे मेळून तुमच्या मुखार प्रस्तुत जाता. तुजे सोबीत ते दोन दोळे.

0: तुम्ही ऐकून आसात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंग आळचेनी आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत.
1: मुकलो मोगाचो उलोवप आसा मिकमॅक्सच्या साहित्याचेर प्रपत्र आनी हांगासर मुगोचो हो उलोवप मंडन करूंक हांव आनी एका व्यक्तीक तुमचे हुजीर फुडें आपोवंक आशेता. त्या फुडें तांची परिचय तुमचे हुजीर गुंडायन दवरूंक आशेता. संकळ म्हयन्याळाचो स्थापक संपादक ते जावन आसात. प्रख्यात साहिती आनी पत्रकर्त म्हणजे स्टिफन एरल मास्करेनास म्हळ्या नांवान आमी तांकां सर्ता वळखां हांव जाल्यार हेमाचार्य म्हळ्या नांवान मोगान वळखात हांव. मुळान किन्नीगोळीचे दायजी वर्ल्ड आपत्याळ्याचो संपादक जावनी ते वावुरल्यात. आपलेच उज्वल प्रकाशन सुरवातून साबार पुस्तकां तांणी प्रगटल्यांत. तांचीं बरपां वेगवेगळ्या कोंकणी कन्नडा इंग्लीश नेमाळ्यांनी वायस जाल्यांत. हेमाचार्यान गांवांत तशें परगांवांत साबार नाटकांत दिग्दर्शन केल्लें आसा, नटन केलां. दायजी दुबाय संघटनाचो स्थापक संदो आनी पुर्वेलो अध्यक्ष जावन आसा. दायजी रंग मंदिराचो स्थापक हांणी बरयल्ले जीवन सपना बाय हेमाचार्याच्यो मोटव्यो कथा जावन आसात. एकलो एक सुरो सुरवाती आनी सबार आसात. तसो दुसरो छापो देखले आमची मती आमची मनशां पुस्तक प्रगट जाल्यात. हाचे पैकी तांणी खानाडी भाशेंत जावन तर्जन केल्लें पुस्तक एकलो एक सुरो हाका कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीची प्रशस्ती लाभली आसा. हेमाचार्य सर प्रस्तुत तांचो जल्म गांव किन्नीगोळीच्या कोयलांत आपल्या पुताच्या नांवार स्थापन केल्ल्या इयान केज फाउंडेशना मारेपांत समाजसेवा करन आसा. हांव तांच्या अभिमानी पैकी एकलो घंटेची तोर नाटक म्हज्या जिवितांत आनी तांणी ताचें प्रदर्शन उंचतें माडटाचें जावन आसलें. प्रत्येक जावन मादक वखदां आनी अमाल पिवण्या बळी जाल्ल्या युवा जनांक पुनर्वस्ते सवलते दिवन आसा आनी ते मिकमॅक्साचे भोव लक्षिले इश्ट आनी तशेंच ताच्या कुटुंबाचे हितचिंतक जावन आसून आतां ते आमचे सवें मिकमॅक्साच्या साहित्या विशीं उलयतले. हेमाचार्य सर मोकलो वेळ तुमकां सोन दिता आसतना मानेस्त स्टिफन मास्करेनस आपले आमच्या तुमच्या सगळ्यांच्या मोगा असो हेमाचार्य सर हांगासर मिकमॅक्साच्या साहित्याची झळक आमावचेर दवरतात.
2: हांव जाणा उलोवण आयकोचो वेळ न्ही. हांगासर संगीत आमी तयारी केल्या मिकमॅक्साच्या संगीताची. ताजी उंचल्या पैकी उंचली पदां आमी हांगासर सजयल्यांत. आमचो संजय रॉड्रिगीस हांगासर आयतो जाला. ताज्या पयलें एक दोन उतरां हांव मिक्की विशयन उलोवंक मिकमॅक्सा विशयन उलोवंक हांव आशेतां. कित्याक ताका हांव मुस्तू वर्सां जावन वळखतालो. कित्या वळखतालो कसो वळखतालो तें त्या विशयन सांगता हांव. आनीक चड लांबयना हांव मोटव्यान करतां. कित्याक जुलियट बायन उलयल्यांतल्यान जाता इतलें उणें करूंक पळयता हांव. दोन पुटी सांगचें नाका म्हूण भोगता म्हाका. कोंकणी भाशे विशयन आत्तांच फादर प्रशांत मारतान सांगलें. कोंकणी भास एक सुबीत स्वादीक आनी स्वतंत्र भास म्हणून म्हणली गजाल तुमी वपतात म्हणून हांव चिंता. ह्या भाशेक दुदाची आनी मोवाची भास म्हणून वर्णिल्लें आसा खंय. हांव ह्या भाशेची सोबाय वर्णूंक येवं ना हांगासर. कित्याक कोंकणी भाशे शिवाय हेर भासांनी वावरूंक आनी बरोवंक म्हाका संदर्भ लाभला. कित्याक दुसऱ्या भासांनी हांवें बरयलां. त्याच वेळार म्हाका मायकल मॅक्सिम डिसोजा म्हणल्या नांवाच्या तरणाट्याची युवकाची ओळख जाल्ली मुस्त वर्सां आदी. त्या वेळार तो मिकमॅक्स म्हणली गजाल हांव नेणा. त्या तेंपार कन्नडा भाशेंत वावर करचे थोडेच पत्रकार आसले आमच्या समाजेंत. त्या दिसांनी मिकमॅक्स आसलो सगळ्यांनी वळखोचो. तो नवभारता पत्रांत आसलो. सगळ्यांनी वळखोचें पत्र तें. त्या दाळ उदळणी नातली नवभारता आसलें. आनी हांव कोणीय वळखनातलेल्या नांव प्रजाप्रभुत्व म्हणल्या पत्रांत वावर करनासलो. प्रजाप्रभुत्व मंगळूरच्या भायर वाचताले. मंगळुरांत बारीक उणें वाचपी आसले. पूण एकामेकां थंय अभिमान पावच्या की चड आमी एकामेकाच्या मोसरान आसले हांव. कित्याक म्हणून मागीर सांगता हांव. पूण हांवें आज उलोवंक हांवें औचित्य म्हणल्या भशेन म्हाका इंटोन सांगलें की ताजे विशयन दोन शब्द उलय म्हणून. कित्याक तो अव्वल मनीस सांगता हांव. तो आत्व साहित्यी तो किंचन म्हणून ताणें वावर केला त्या विशयन जुलियट बायान तुमकां सांगलां. त्या विशयन हांव परत्या सांगूंक वचना. एक मात्र ताणें सांगू ना तें कोंकणी भाशेचो एक मुखेली आसलो तो एरीक ओझोरियो अध्यक्ष जावन आसतना साहित्य अकादेमीचो ताजो सांदो आसलो तो. आनीक आमची कोंकणी भास इस्कॉलांनी आयच्छीक भास तिसरी भास हांव शिकयचें म्हणून विचार केल्ल्या समितींत तो सांदो आसलो. तशें जाल्ल्यान तो एक मुखंड जावन आसलो म्हूण चिंता. आनी फांकी वांत बोटलेर आसलो. बटलेर आसलो म्हणून सांगलें म्हळ्यार म्हाका दिसता बापायची ताका गूण आयिल्ले बापाय हॉटेल चलयतालो आनीक म्हाका दिसता त्या विशयान हांव मागीर सांगता म्हज्या कोंकणी साहित्याच्या जिणेंत म्हाका भेटलेले तेग दिग्गज पत्रकार एक सीजीएस आज तो सरकार राजांत जिवन आसा दुसरो मिक मॅक्स तोय सरकार राजांत आसा म्हण चिंता हांव आनी तिसरो आसा म्हज्या मुखार बसून आसचो ऑस्टीन डिसुजा प्रभू आनी आतां तो 350 पानांच्या चड पानांचें पत्र पायस करता तुमी सदांय वाचतात हांव चिंता अरे एका हप्त्यांत 350 पानां तुमी चिंतया त्या विशयांत हांव कांय चड उलोवंक वचना त्या तेंपार आमकां मस्त मोसर आसलो म्हूण सांगलें हांवें तुमकां आमकां दोगांय मस्त मोसर आसलो कित्याक म्हळ्यार एक पूण ताजी तितली आमकां एकामेकाची गरज आसली कित्याक म्हळ्यार आमी कन्नडान बरयताना आमी कन्नडाचे चेडे न्ही देखून कन्नडान बरोवंक शकचे नात म्हणून आमकां सांगताले आतां पळोवंक गेल्यार कन्नडांत आमच्या प्रशांत मडतान व्हडलो एक ग्रंथच बरयला पूण कन्नडांत त्या वेळार तशी गजल नासली गजल वेगळीच आसली आनी त्या वेळार झुजोवंक सांगाता झुजोवंक आमकां सांगाता गरज आसली मिकमॅक्साची कित्याक म्हळ्यार कन्नडान तो वावुरतालो आनी तितलेंच न्ही आमकां आनी एका संगती विशयांत कन्नडांत कन्नडाच्या लोकांक खबर दिवंक आसली कित्याक म्हळ्यार आमचो फादर पिटर नोरोन्ना कॅविंडीश पाद्रा म्हणटा ताका आमी तो काटी पडलांत एक नवीत क्रशी करनासलो कॅविंडीश गडायांची तांकां सगळ्यांक हस्तांतर केल्ले हस्तांतर केल्ले त्या खातीर तांकां एक जिणेची एक रीत शिकयचे म्हणून ताजे विशयन तो मस्त खुद्द फोंड काडटना आमी पळयलां पूण ताजो न्ही कॅविंडीश गडायांचो ताजे उपरांत आमचो आनी एकलो पाद्रा पावलो फादर जे पी तावरो तो मुक्का वेलफेअर सोसायटी कर्न क्रिस्तांवचे की चड मोगरांक लोन दितालो त्या खातीर ताका मस्त आयको मेळ्ळें तें दुसरी गजाल मोगरांक कित्याक दिता क्रिस्तांव कित्याक दिना गे म्हणून पाद्री न्हय हो आमच्या पाद्र्या पांक सडव जाता तशें सगळ्यांचो मोग करतना आमकां थोडे फावटी राग येता तशें तांच्या दोगां विशयांत कन्नडान कित्याक बरोवन जो म्हणून आमी दोगांनी आलोचन केली आलोचन कर्न आलोचन ती सुपाळ जाली दोगांची आमी इंटरव्यू केली आनी कन्नडा पत्रांचेर घालें नव भारताचेर घाले प्रजाप्रभुत्वाचेर घाले त्या वरी तांकां कांय लाभ जालो म्हणून हांव चिंतिना पूण एक येज्याक लोकां खातीर कितलो वावर करता म्हणले हांगासर तुमी समजून काडून घेवयात ताजे उपरांत थोड्यो संगती आमच्या जिणेन घडल्यो त्यो सांगूंक जाय म्हण म्हाका भोगता कित्याक म्हळ्यार आमी मिकमॅक्साक कुकलाडी म्हणटाल्या कुकलाडी म्हळ्यार काले म्हणटा ताका इंग्लिशांत आनी तरी म्हणटात कुकलाडी तुमी खबर काडया तुमी कन्नडा शिकतात न्ही कोंकणी शिकतात न्ही तुमी सोदून काडा कुकलाडी म्हळ्यार कितें म्हणून एक फटी अशें घडलें म्हाका म्हणालो किशोर कुमार यो रावला म्हणून आतां जुलियट बायन सांगलें ताजे शिवाय ताणें मस्त जाणांची परिचय बरयल्या तांचे नांव हांव परत्या काडना परत्या रिपिटेशन जाता देखून सांगना पूण किशोर कुमारा विशीं तिणें सांगलें किशोर कुमारची ताणें इंटरव्यू काण गेल्ली म्हणून पूण काणयोंक हें कारण आसा आमी दोगांनी असो येचें म्हण चिंतलें किशोर कुमार जाणा डिप्रेशनांत आसा ताजी बायल सरली आनीक डिप्रेशनांत आसुल्लो देखून आमी सांगता वचून ताजी इंटरव्यू काडची म्हणटाना हांव किन्नी गोळी जावन येयचें म्हाका आतां कोणें सांगलें म्हाका वळख कर दिताना किन्नी गोळी जावन येयचें म्हणून हांव तितल्या भितर हो इंटरव्यू काडून जालें आजी तो म्हणालो एकाच जर्नलिस्टाक ताणें आपयल्लें हांव काडून आयलां म्हणून आनी ती इतली सोबीत इंटरव्यू हांवें जाल्ल्या काणयेच्या भशेन नासली ती कित्याक म्हळ्यार तो डिप्रेशन आसलो मनीस तोंड सुटनासलें ताजें तोंड पूण ताज्या काळजाक हात घालून हाणें थोडे विशय भायर काडल्यात आनी इतलें भायर काडलां की लव अफेअर चलता म्हणूनय खबर काडल्या दुसऱ्या खंयच्याय पेपरांचेर ते त्या विशयांत येवंक ना तो किशोर कुमाराचे लव अफेअर लिना चंदवर कराडे चलताले आनी ताजेय जिणेंत असलीच परिस्थिती उदेल्ली आनीक दोगांय ती मोगार पडली आनी त्या विशयांत मिकमॅक्सान ती खबर काडून बरयलें तें म्हाका आजुनूय उगडास जाता म्हाका म्हणालो इंटरव्यू जाली आनी तुका परत्या वचनाका तो गेलो मॅड्रास गेलो म्हणून जालें गे हे उडास दवरचे आमच्या पत्रिकाचे मस्त बसल्या तांकां मुखार कोणाक पातये नाकात कित्याक म्हळ्यार तुमी हेच्या पयले दुसरो येता ती इंटरव्यू काडून घेता देखून सांगनाकात हांव फाल्यां येता म्हाजी किशोर कुमाराची इंटरव्यू काडून येता म्हणून सांगनाकात सांगूंक वसोंक आसाय तुमकां कांय करूंक आसाय गुपीत तूं आसा कर फिनीश करा हे हांव मिकमॅक्सात हांव शिकल्लो ताजे उपरांत हांवें मस्त संगती संगीताचे विशयांत कन्नडा बरोवपी जावन कन्नडा ताजी लेखनां हांवें मस्त वाचल्यांत सडताव ताजी संदर्शनां काडून गेली लेखनां हांवें वाचल्यांत म्हाका काळोखांत दवर न्हू ताणें किशोर कुमाराचें तें संदर्शन घेतिल्लें अप्रतीम संदर्शन तें तुमकां हांव जर गरज आसा जाल्यार म्हाका तुमी बरया हांव तुमकां धाडटां हेमाचार्या @thyjewel.com घालया हांव घालतां धाडटां तुमकां आनी ताजे उपरांत एकरांतपी जावन तें तुमकां सांगलें हांवें तो एम सी जावन आसलो त्या विशयान जुलियट बायन सांगलें विलफेरी बसाची 25 हांव जिंदा नायटां ताणें सोलोवन येल्ली आनीक पूण हाज्या व्यतिरिक्त तो एक मोगाळी मैपासी मनीस मैपासी मोगाळी मनीस कित्याक सांगता हांव गलपाक आयला म्हणून खबर मेळ्ळ्या कुडले तो एअर इंडियाच्या ताज्या ओमान एविएशन ओमान एजन्सीस युनायटेड एजन्सीत कामाक आसलो तो एअर इंडियाचे तांची एजन्सी आसली थंय जावन म्हाका येवन सीब एअरपोर्टांत म्हाका पिकअप करन मस्कटच्या आनी एका पंथार आसच्या मट्रा मट्रा म्हळ्यार मस्कटचे आनी एक पयसलो गांव थंयसर ताणें म्हाका पायले ताज्या घरा आनी बॉसाक कितें सांगलें बॉसा पुटी मारल्यो हांव एका क्लायंटाक मेळोंक येता म्हणून आनी तसलो मनीस म्हाकाच न्ही म्हज्या बायलेक की तेदार दोनूच फ्लायटां आसली एक सकाळीं एक सांजेर सकाळीं फ्लायट इंडिया जावन येताल्यांक सांजेर वेताल्यांक आमच्या सलाला वसोंक आनी म्हज्या बायलेक हरियेपटी तो पिकअप करतालो आनी सांजेर पायतालो अशें ताजेर म्हाका मस्तू मस्तू कितें म्हणटा तुका रूण आसा तें म्हाका सांगूंक मस्तू आशा भोगता म्हाका दिसता हो एक अवकास म्हाका दिल्ल्या खातीर हांव सेंट अलोशियस कॉलेजीक निजायकी रुणी जावन आसा तितलेंच न्ही एक विशय हांव सांगूंक जाय हांवें चड बरयलां वयी पूण हांव चड वाचूंक वचना थोडे संगती ताजे विशयांत आसुल्ल्यो म्हाका सांगूंक जाय सोदी ताका मास्कटांत ताणें मस्तू नाटक चलयलें मस्तू नाटक त्या पैकी दोन तीन नाटकाच्या विशयान हांव तुमकां सांगता एक नाटक सोबाय खासदाराची आमी तुमी कितल्या जाणांनी त्या नाटकाच्या विशयान आयकलां म्हणून गुत्तना म्हाका गोंयच्या आनी मंगळूरच्या खासदारांनी कसली फरक आसा कसलें कितें तपावत आसा तें कळटा गोंयचो आमचो कोडियाळचो तरणाटो गोंयच्या चेडवाच्या मोगार पडटा आनी केदार खंय मोगार पडटा इगर्जीच्या घरच्या आमच्या दानकसच्या बांयच्या काठ्याचेर दोगांचो मोग जाता आतां वडोल पाद्रापान सांगलें एक ल्हानशी यांकी यांकी विंसून मोगार पडचें आसता हांगासर तूं ब्रश्टान ब्रश करून तशें मोगार पडली ती पूण त्या नाटकांत नाटकाची सोबाय पळया नाटकांत 150 जण संगीतकारां आतां हांगासर आसात मुस्तू जाण तशेंच 150 जाण आनी आपोलिनारी डिसोजा म्हाका दिसता अमेरिका जावन पळोवन आसा म्हाका हांव ताजे विशीं उलोवन आसा आपोलिनारी डिसोजान संगीत दिल्लें त्या सांजेर आनीक तो नाटक इतलो बरो जालो सोबाय काजाराची म्हणून आनी ताजे उपरांत एक नाटक मिकमॅक्सान सदर केल्लो आगोस्तीन खंय आसा म्हणून हो आगोस्तीन नाटक आगोस्तीन खंय आसा नाटक चलयताना मस्कटांत ताजे ताणें आपयल्यार प्रॅक्टिसाक येनासले जण कित्याक हो टायमाचेर येना म्हणून येनासले मागीर देखून म्हाका ताणें तूं कशें ये सायबा नातल्यार ते येनात प्रॅक्टिसाक येनात म्हणून हांव येवन प्रॅक्टीस करचें आसुल्लें पूण हांवें प्रॅक्टिसाक येवचें या ताका दिग्दर्शन हात घालचो सहकार दिवचें इम्पॉर्टंट न्ही पूण ताजें बरें म्हणून ताका सन्मान केलो इगर्जीच्यांनी एम सी सी पीच्यांनी सन्मान केलो आनी त्या दाळा तो म्हणालो हो सन्मान म्हाका फावो न्ही म्हज्या की चड हेमाचार्या वावुरला हेमाचार्याक हो सन्मान फावो जाता म्हणून सांगुल्लो पयलो मनीस हांव चिंता हांव येवन खंय 18 वर्सां जालीं इंडियांत म्हाका कोणेंय तितले व्हडल्या विशयान म्हज्या विशयान कांय सांगुल्लें म्हाका गुत्त ना पूण ताणें त्या दिसा सांगिल्लें की हांव जिणीभर उडास दवरतलो ताजे उपरांत ताजो नाटक सोर बाबा सोर फाटीं पळय नाका हे नाटक जल्मल्ले उपरांत तो मस्कट सोडून आयल्या उपरांत म्हाका दिसता आतांच जुलियट बायन सांगलें पयशे सकट न्ही मनशाक मनशाक साहित्याच्या जिणयेर जे कोण चलतात तांकां तें बारी गरजेचें त्या विशयांत तो चड चिंततालो ताका हांवें सांगलें राव सायबा थोडो तेंप मस्कट राव तुका हांगा बरें कित्याक इतलें बरें काम आसा एअर इंडियाचें ओमान एजन्सींत युनायटेड एजन्सींत काम आसा बरें म्हणल्यार तो कितें म्हणालो काम म्हाका सद्दां करियेत पूण म्हज्या भशेन नाटक बरयताले कोणी आसात गे कोंकणींत तें सत गजल ताजे विशयान नाटक बरयताले नात ताजे विशयान पोदां बरयताले आसात ना म्हणून ना आमचो विलफ्रिम बस आसा एरीक आसा मुसरण आसात संगीत येताले पूण ताज्या मिकमॅक्स एक अत्वस्व व्यक्ती अव्वल व्यक्ती ताजे विशयान म्हाका उलोवंक ही वेदी दिल्ल्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा आनीक हांव भोवशा इतल्यार संपयता चड लांब उलोवंक वचना कित्याक म्हळ्यार तुमकां संगीत रखता हांगासर ताजे मिक्कीचे संगीत रखता देखून तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणून आमचे आदले दीस आदींच ते फाटीन दवरून दित म्हणून सांगून मुखार या आमी म्हूण सांगून ही दोन उतरां अखेर करता देव बरें करूं
1: देव बरें करूं म्हणे स्टिफन मास्क्रिनस आमचे मुगाच्या हिमाचेर आसत आनी बऱ्यांतले बऱ्या रितीन मिकमॅक्साच्या साहित्य वयर आमकां गुंडायाची नदर थंयसर दवरच्या बरें केलें तांकां तर मोकलें सगळें कार्य मोगाचे न्हू हांसियांच्या सगोराक तूं आमकां व्हरून पावयतलो चिंतनाच्या ल्हानांनी आमकां थलयतलो ग्रेस्त कोंकणी उतरांनी आमकां आज जुंपय काडतलो तसो आसा कोंकणींतलो एक उंचलो कार्यनिर्वाह संगतस साहित्य क्षेत्रांतलें एक वर्ते मोती मानेस्त टायटस नरोना तकोडे हांकां हांव मोकलें कार्य सोन दिता
3: संजय बाबाचें म्युजीक पळयतना देगेन तो नेवचेंगे वयर तांदेव नेवचेंगे अशें चिंतलां हांवें आज मिकमॅक्साची 10 पदां हांव तुमच्या मुखार सादर जाता मिकमॅक्सान मस्त कांय पदां घडोवनात इल्लीशीं पदां पूण ती सगळीं मास्टर पीस सडावत अशें आसता आमी 100 पदां गुंता गायता आनी लोकां मेरेन पावयता आनी तांतल्या तातूंत कांय थोडीं पदां ते लोकांच्या काळजांत रिकतात पूण मिकमॅक्साची पदां ती मस्त चड नात उणी पदां पूण एकाच्या की एक मनशाच्या काळजांत आनी मनांत ती रावल्यात आज हीं 10 पदां आनी मिकमॅक्साच्या जिविताचेर एक ल्हान भोंवडी आनी एक दिस्त अशी आमी घालून पळयली हीं पदां तुमच्या मुखार पावयता पावयतना मुखलो एक घंटो तुमी ताच्या त्या मोगाच्या जर्नींत त्या सगळ्या संबंदांतल्यान पाशार जातल्यात अशें म्हाका दिसता ताचें पयलें पद आसा तें गांवक हाय रे मोग म्हळ्यार हें पद गांवक येता वाल्टर डिसोजा तो मिकमॅक्साचो भाव मिकमॅक्साचो भाव सुमार वर्सां पयलीं तो म्हज्या वळखीचो व्हिडियो कॉन कंपनीन काम करतना मेरीबायच्या हॉटेलांत आमी सांगता जेवताल्या त्या वेळार तीन तियात्र म्हणलो मिकमॅक्साचो बूक आमच्या ऑफिसांत आमी तयार करताला तो टायप करचे मागीर ताचे प्रिंटिंगाचें काम सगळें आमी केलें ते दोगी जण म्हजे सांगता सांगता इश्ट जाले आनी मिकमॅक्साचें पयलें पद गावक वॉल्टर येताना वॉल्टरेक बरो गावपी अशी म्हाका ताची खबर नासली आनी तो पयलें पद तुमच्या मुखार पावय पाशार करतना ह्या तुमच्या कानार पावयतना तुमकां एक मिकमॅक्साच्या पदाची झळक जाताली आनी आतां त्या पयल्या पदाक संजू बाबाच्या सगळ्या टिमाच्या तर्फेन म्युजीक दिताना ताका हांव मुखार आपयतां आनी हें पद तुमच्या मुखार पयलें सादर जाता हाय रे मोग म्हळ्यार वॉल्टर डिसोजा